adichimia bire bire aya wadum kuara grace nyame adisamia bire bire aya wadum kuara wati hwa